0: so wa po ni ta wa emi ajo bi ewe lo so fun yin pe ma gbo wa o
1: olulun ke so lo mo tun ti di akoto eto mi ra de o
2: gba gba gba
3: ẹ̀yin olóde àríyá ẹ̀yin tẹ fẹ́ ṣayẹyẹ ẹ̀yin alá

FM lawa 92.9 lori eto oro sunukun e ma binu okuta ori e o ti pari ka ma fi adagba eto ti se ni ebi bayi gbogbo awa eyan na e je ki a se jeje e ma gbagbe gbogbo wa na lajo wa lorileede Nigeria gbogbo wa na lajo nra nkan gbogbo wa lajo nawo la mo bo se nlo ma wa ti tori pe elomin se baje ki wo na wa wo pe ah idi oja ti e na lo ti ma ri gbogbo e gbogbo bukata ko lo ma ko sori oja kan nitori te eyan ba nse be ohun pa elomin lara eje a se jeje ka fi diwon ara wa na wo ohun ta ba nta ohun ta ba nse olohun a ran wa lowo lagbara elohun ba awon eto wa nte si waju ni Bond FM 92.9

China ni lu e e mo zo ye ri ba zo go bola to pari eyin lo lu fe bi ibi asun yin so fun mi bon defend o ni radio to ke te si daada be let ro bo ko te ru yu ko awon mo wa na tun ma ri asa ati se ko bon defend 92.9

mimo ye ye ye ba mimo soro mi da yo ile se Bond FM 92.9 o le ngbe lowo o ogun ya mi